lu wessu alquran ak sunna di qala allah qala rasulullah modi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yalla neena yonent bi neena lolu modi batu tawhid dug kisune yalla neena degmuko sune yonent bi neena degmuko ndax kat lolu lañu yonent bi baye batu tawhid bobu